priča bez kraja, samo hrabro i kuraja, to je priča bez kraja za koju treba imati jaja. Zaronit duboko i zatvoriti oči, modra tišina.

bolje grob nego rob. Viču braća tifusari, braćo i sestre, mi moramo poći, spokojamo duši. Odmorite braćo, sklopite

0: never change.
1: Ja sam Erin i svaki put kad se vozim u autu slušam s mamom i tatom Radio Maestral.

Pričalo se da se ne zna gdje sam. Pričalo se da sam s njom zaljubljen u njega. Pričalo se da sam sam, da me može biti sram. Šta se sve u meni pričalo. Pričali su i o mome čači, da sam isti samo malo mlađi. Pričali su da sam kreten, pričaju i da sam Srbine. Šta li sve o meni pričaju.

Se punih usta ne priča. Onaj koji zna, taj ništa ne priča. A onaj koji priča, misli da sve zna. Kad o nekom se priča, sva karma mu se skida. A se o tom ne priča.

0: Allegro jutro. Kamica je tu, još samo fali radio.
1: 95 je radio mesta.
2: Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo ja slušao.

Nakon svih tih silnih filmskih projekcija, drugi dan hoću slušati samo malo muzike i tu jako pomaže Radio Mestial.

Tamo doli poli mora, grah se zelenila. Brala ga je mala mare, fumice šći. Brala ga je brala, pak se je studila. Tamo pod nubeku potna se je sila. Ujedinjen hladu na okloki je bija. Sanaka je doša, sanak privarija. A juštan put, jasan nuda basiva. Zaspala je mala, pa nije ona kriva.

gleda sam je, gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra da je nisam taka. Gleda sam je, gleda i nije mi bila laka. Bija bih umra da je nisam.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je, tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule, vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje radio Maestral.

0: Live from the heart of the city, Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno.

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

Znači ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestan. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da dignem ruke. Ode je neš naćio, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

0: Tož opasne ideje.
1: 95,4.
0: To su opasne frekvencije.
2: Radio Maestral.
0: To je opasna muzika.

Bili su ovo Airbag i Plumb, a mi smo i dalje u ovom žešćem gitarskom tonu. Prvo jedno pravo malo otkriće iz Milwaukee-a, band Ellie Eyes i njihova stvar Good Times. Glasno, gitarski i s onom energijom zbog koje odmah poželite pojačati radio. A onda sve popularni britanski band Wet Leg i njihov hit single Manjetu. Malo više post-punka, malo više otkačenosti i baš puno karaktera. Dva benda koja pokazuju koliko gitarski indie može biti zabavan, energičan i potpuno svoj.

Poštovani slušalci, došli smo do kraja još jednog neverovatnog radijskog druženja. Večera smo prošli kroz dva ključna trenutka u karijeri genijalnog Bill Evansa. Od nesigurnog, ali duboko emotivnog soliste na albumu Everybody Digs Bill Evans, pa sve do vizionarskog lidera koji je sa svojim trijom na albumu Explorations redefinirao moderni jazz. Nadam se da ste uživali u ovoj predivnoj i smirujućoj muzici na kraju dana. Za sami kraj ostavljam vas u smisao upravo Billa Evansa, koji možda i najbolje objašnjava svu ovu suptilnost koju smo večeras čuli. Nije stvar u tome da svirate svaku notu, već u tome da onoj koju svirate date pravo značenje. Hvala vam na slušanju, želim vam ugodan ostatak večeri. Srdečan pozdrav do sljedećeg četvrtka.

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.